0: beautiful sounds of Tautofi, Mare Pesel, and Let Una Oe, Yama, Womanatu, Voi, Ole Afa, Iwa, Tway, Fort Maltato, Polo Kalamel, bilingual show, Perma, Vavalua, Tway, Malet, Finifia, Eleanor, Nefiafi, Renoa, Mayeni, Olofanga, Yasamua, Faf, Tay, Fort, Tautu, Nefiafi, Yap, Maltato, Por Kalami, Atapena, Maltato, Por Kalami, Ole Fiafi, Manuia, Talanga, Total Menino, Fiunga, Tofilani, Christia Lai, yet so far, Mai, Letato, Por Kalami. Famaluwa tu tatu tunu na foi sa tu fa funga isenga na foi mse upu sa wa sala ya na foi tu lo tu tu fa tama manga loile tatu tu ala fa wa ul tatu pour clamer ya ina musika foi italia ya fa ngai foi male mana manga wen o ni swena wa ni ya fa ngai mata po inga fiafi ya ai amai ni lo fa ngam ul tatu tunu fa mai al tatu.
1: It was a pleasure and an honor to be here, and thank you for having me in your homes and in your car, wherever you may be. Yeah, I hope you're having a beautiful evening tonight. Alofa angai tele, mai a te a'o, Eleanor. Yeah, manuele a fiafi, toi fei loa I se se aso I luma.
0: Yeah.
1: Ile alofa lili, yeah.
0: Manuela Fiafi. Manuela Fiafi, tu lofiona, lofiona la wano. Kwe, la fio la fiona la wano, kwe manatu al swafa, bataya la fiona la wano le noa pe, ona tatu mafuta ni fiafi, tai fo, fale tu fa ina mayala taleni, tatu te ngan lue fo ne fiafi. Ya, I miss it. Ole la wa fa fo ye tatu tu, mata mo fie ole tama a ingol fa so ile ngata ile the experience ya vai es ese mo soy fuanga sanga lue ai ya le fa funga yel tatu watunu ya la fo mai la ya se italia ya a lupe maun ya po se fin gala foi o tatu pulen ya un to longo to la ya lo fio a ya era fo tele tatu tatu por clamel tatu watunu ya o ta pena foi I malu afiafi ya mai se foi ya po tatu tapo inga fiafi fa o wina tatu musika so fe floi ya a o mana vai le tatu atunu fa sa so mai le nefia
1: to fa
0: so so I

0: sai mula mula jatuh dulu fa mana ya nak ipis pisengai ya fa no fully jatuh dulu ni tu lah sih tahu fayet oleh em fayna evil main mau ai atu atu lo oil ngol lain awal ore fay jilo orale tu lang awal fay tu dua ide bangali ai serong awal tangan tadi atu telefon ini jatuh no ore no tangan le tu report ya tu lo jalan ilmu ya mungkin ai telefon tu biar buat em saru la la tata no atuana wa usi bang na o mole ya fa fo mo ma ye o ye o testo ine se isi ona fini fa fo mo wa
1: ilo wa ole na kam sole o pula mayo maka o fa sa mu uma so bai se ba ilo oka pe se pu ai bao la la me ole o ki ai ka ingo ingo e ai longa e ke mause a inga e fwese saka e ai eso ka mama so kina ai longa foi e ke iloa la langa se ako mako kongi ki a pula e fai e se mao maka ai longa foi e ke fai ngā ruena e maua mai e se kumi o ke masalo o e kongu lava lea o loo omu omu a ingere ka uranga I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai a leilo loa ai mea ko king o ka ngaka I ka uranga oka oka ruta o ke masalo o sou fasalanga lea o ma lo leu skai

ali tonu atol jas pokala vipe ali roja telefoni ya ona ore ta wo fu ile ile mo tato tru tato fa so ai ya fa maru wat ile asala vos fa ile pase ma ma ona ma ta ina va ye ile ye so longa le ye tato proklama ya ile ol tato ta pure sa fa na maranga ole mul mule ol se seo si lo matu o matu asrom tu ole vo na tu ma lo si ona ri ali wo ole sul palo to warula e pana oi to e e fai fo ma ile san fa ola ma i si tanga ten palo to ile stausa se to se to fa ola ma lon to lo se se se fai lan palo ta ya le la la tu o fa beta ba che ba di se fo ma i fa pena i ele la safie mo to sto falta to tru pe fa pe ile po le aso fi ngalo yito ito inga ta fa pe wa la na ole sa sue ele republican ier ye la fa pa lo ta america no por men to pure pa lo ta le lo afi dus pa i america le la yo o mai ta usanga ni pe ya la fa ila va ya su ngo mena ala wa fa mauni ya e ye mo mo o foi que já foi tanta ainda e faz e um palota e a polar na sua filha lo está tudo vale foi um belo a matanta fatal lo ainda foi já tomar lo já boa e a palota tudo tanta e faz mata ele tudo tudo ainda me faz pé o humano o palota ima só um palota tanta olivão ilang form lela sa fie moto sin ngalo tatu tu ya eh u ya ya mat mari tatu musika au tatu not pena ah